by som mi básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe.

0: Hey Jude, kapela Beatles. Krátce po 7:30 v našem ranním vysílání. Dnes je 7. září, milí posluchači, svátek má Regina a my se přesuneme do Španělska. Vydáme se na cyklistický závod La Vuelta. Jakub, odborník na cyklistiku Tour de France. A ta La Vuelta je také taková legenda velká?
1: No, jako Tour de France, to je prostě dáma cyklistiky, ale Vuelta je tak nejpodobně dlouhá, podobně náročná a bohužel už tam ti jezdci, kteří tam jeli, no to vám asi řekne Lubice, jo, to nechci zasahovat, ale většinou se jí účastní opravdu jako světové špičky.
0: A já jsem to v rychlosti si přečetl, to, co napsala Lubice, a tady je napsáno, Lubice Zlochová si totiž zajela 13. etapu.
1: Výborně,
0: Ale ona se zajela podívat na start.
1: Na skládačce, jo.
0: Na start 13. etapy a kromě té cyklistiky jí následný závod lákalo i to, že ho chtěla poznat právě z pohledu fanoušků. Třeba, já nevím, někdo je ochoten čekat celé hodiny, aby získal, já nevím, fotografii, anebo třeba autogram, to ty znáš, Jakube, v Přeštičcích na tebe čekali také velmi dlouho, protože jsi si někam odskočil, ale trošku jiný případ.
1: Na kolo jsem si šel projet. No.
0: Lubice, dobré ráno.
2: Příjemné dobré ráno, zdravím.
0: Tak co vás jaksi napadlo, nebo jak vás to vůbec napadlo jít na Vueltu bez novinářské akreditace, jenom jako běžný fanoušek, a ve kterém místě jste závod viděla?
2: No tak celé sa to zbehlo tak, že ja mám jedných známych, ktorí sú veľkými fanúšikmi cyklistiky, sledujú všetky závody, poznajú dokonale cyklistov a samozrejme, že sa im páči aj táto španielská Vuelta. Ja nie som v cyklistike, zbehla len tak povrchne, bežne by som povedala, takže keď mi povedali, že chcú ísť na tú piatkovú 13. etapu, ktorej štart bol v meste Almuñécar v provincii Granada, tu v Andalúzii, tak som sa k ním pridala, lebo ma zaujalo práve to, že chcú ísť na štart tej etapy, ale už 2-3 hodiny pred samotným štartom a chceli ísť práve do tej zóny, kde je šanca cyklistov vidieť úplne zblízka, pokúsiť sa získať od nich autogram, a to všetko sa deje vlastne vo chvíli, keď jednotlivé týmy prídu v autobusoch do oblasti štartu, alebo teda nedaleko štartu. V tých autobusoch majú ešte poradu s vedúcim tímu, ešte ich tam pripravujú aj fyzioterapeuti, potom taký asistent im povyberá tie bicykle pred autobus, to tam všetko nastávajú, prichystajú. A to už sa okolo tých jednotlivých autobusov zhrňajú davy fanúšikov. Pre mňa bol toto neznámy svet, lebo toto všetko sa deje ešte pred tým oficiálnym predstavením cyklistov na pódiu, to pre naša aj televízia, to je známe, ale tento autobusový okamih, ten je ešte taký neoficiálny. Nože my sme stáli pred žltým autobusom belgického tímu, lebo kamaráti chceli autogram od Wouta van Aerta, predlho sme na ňo čakali, on teda potom tú etapu aj vyhral, to poslucháči isto teda vedia, tí, ktorí sledujú Vueltu, a Jakub samozrejme to isto vie, takže my sme napokon boli úspešní, pretože sme veľmi zblízka tohto závodníka videli, aj keď sme tam teda takmer vystáli dieru do zeme a potili sme sa, lebo už začínalo byť horúco, 12:45 na obed sa ten štart dial. No ale tak to je taká fanúšikovská daň za to foto zblízka a za ulovený autogram.
0: Tak máte jeden veľký úspech, ale vy ste sa tam prý niekde i dojala. Co se tam přihodilo?
2: No áno, pretože tak ako sme bežali k tomu žltému belgickému autobusu, ako tam tie tímové autobusy všetky postupne prirážali a parkovali, tak sme si museli chytiť samozrejme čo najlepšie fleky, ako sa hovorí. A boli sme síce medzi prvými, ale už pred nami tam stál taký útly chlapček, Španiel, s plagátom väčším než on sám, krásne namalovaným, s fotkami vystrihnutými, nalepenými, a práve toho nášho vysnívaného cyklistu Wouta van Aerta, a moji známi tiež mali pripravený taký transparent, a to tí ostatní fanúšikovia, tí belgickí, ktorí tam tiež prišli, tak to nemali, takí tí Belgičania, čo tam dovolenkovali na Costa del Sol medzi Malagou a vlastne už Granadou, alebo čo tam aj tak bývajú, že majú pokupované domy, a tak oni takto nachystaní ako my a ten šťúplý chlapček teda neboli. Takže my sme sa postavili hneď k nemu do prvého radu s tými plagátmi, aby sme si nejako posilnili vlastne tie šance, že aby si nás Wout všimol. A ten chlapček, ja som mu typovala tak 10 11 rokov maximálne, tak on ma tak nesmelo poprosil, že keby sa nám to náhodou s tým autogramom podarilo, že či by som ho aj nenafotila, lebo on nemá mobil, že on by mi potom dal mail, no ale to sme ešte vôbec my nemali istotu, že či sa pri nás ten vaut pristaví, ale potom, keď sa otvorili stredné dvere na autobuse a odhrnula sa taká čierna oponka tam bola v tom autobuse, tak to už sme sa potom, videli sme, ako teda vaut ide dole schodí, tak to sme sa neudržali, tak začali tam kričať a prosiť ho o autogram. Ja som tak mávala ponad všetkých a po španielsky som na chudáka závodníka, že podpíšte sa aspoň tomuto chlapcovi. A tak on už sedel na bicykli, keď prechádzal úplne pri nás, ale tak jedným okom sa tak pozrel práve na toho chlapca a zastavil sa, podpísal sa jemu, podpísal sa aj mojim známym a už nikomu inému, takže my sme samozrejme boli od radosti v siedmom nebi a ja som to ešte stihla aj pofotiť, aj tomu chlapcovi, Antonio sa volal, aj som už tie fotky poslala mailom, krásne sa mi poďakoval. Napokon mal 14 rokov a povedal tiež, že nám všetkým ďakuje a že aj odoberá cyklistický časopis, odkiaľ si vystrihuje práve tých jazdcov, robí si albumy rovnako, ako sme si to v detstve robievali my, takže my sme sa vlastne tešili, že toto pretrváva, že stále sú na svete aj takéto deti takto zamerané na šport a slušné, príjemné. A musím povedať, že toto mi bolo oveľa milšie, táto časť pred tým štartom, než tá časť, keď prechádzajú tie reklamné autá, tie škodovky s tými náhradnými bicyklami, ako to poznáme z televízie, a tí tak rozhadzujú na všetky strany ľuďom rôzne reklamné predmety, tí ľudia sa o to potom bijú, sa tam hádžu, aj sa tam pohádajú, tak toto sa mi už natoľko nepáčilo, ako tí číri, takí tí nesmelí detskí fanúšikovia.
0: Jo, to je fakt, tak říkáte, je to dojemný. Moc hezký. Ale pojďme ještě k tomu samotnému závodu. Zbývá 6 etap, pojedou se na jihu v Andaluzii, kde, jestli se nemýlím, jste i vy, tak jestli se budete ještě nějakou etapu podívat.
2: No ja tu budem mať v Seville pozajtra jeden dojazd, takže ak budem mať čas a nebude 45 stupňov, lebo je teraz zase hrozné teplo, tak asi sa tam vyberiem, lebo však teraz to mám celé také čerstvé. Ja som Vueltu naživo samozrejme videla viackrát, aspoň 6 krát na vlastné oči, ale ten samotný pretek, čo je tiež fascinujúce. Čo som nepoznala, boli práve tie 2 hodiny pred tým štartom, keď sa tí cyklisti už maximálne sústreďujú v tých autobusoch, ale ešte ich rozptýlia práve tí fanúšikovia a bolo vidno, že mnohí to samozrejme nemajú radi. Ľahšie je to asi tak fanúšikovsky zvládnuť až po dojazde. No ale teraz teda poznám aj toto zákulisie ešte predtým, než sa to celé spustí a tiež to bolo také, bolo to zaujímavé.
0: Lubico, moc děkujem za připomenutí. Já bych to řekl teda přesně La Vuelta.
2: La Vuelta.
0: La Vuelta, no, tak se to ještě doučím.
2: A je España.
0: Tak, děkujeme moc krát, mějte se krásně, nashledanou.
2: Pěkný den.
0: To byla Lubica Zlochová a teď si připomeneme jeden příběh, který nekončí. Hezké ráno.